0: 崇高的创造者是由桑布依的同名专辑的这一首歌曲。你现在收听的是台北广播电台我汉央频道一米三四，在每个礼拜一到礼拜五的下午两点到三点，我是伊娜玛嘎巴嗨美丽妈妈。亲爱的听众朋友们，下午好。这首歌曲是桑布依的同名专辑的第一张专辑《崇高的创造者》。但要听这首歌，我们要继续听的是这一段的这一首歌曲，要继续的听哦。祈祷文，
1: 伊木那盖大山，那德木阿木安，那门那欧。Pakafurai kani punapunan Pukalangay ko Purihunay ko Panadamaw ko Kananta Uma-umalang Semenaya ko Pakinger Pakadalam Iniam na kalui punapunan Iniam na mufiri-firing Kana ala-ala Miturusami, kintungulami, kanamu vata.